Det bliver også lidt pindende knæk. Hvor er det en god klub? Til og sjære, det er jo FN Klinsen på Tarnum. Ikke godt, hvad jeg vil. Jeg er sådan.